0: švicalo. Ma kdo je tekst delal?
1: Sande.
0: Smrdelo, vrtelo, brez vode zelo. Nad 30 v teden bo. Super, super. Zato gori.